0: Чипи Хитас.
1: Радіо Хитас.
2: До тукстенчий, аштунтєї, кукс. Always where I need to be.